0: Oprema koja dobro funkcionira.
1: Pivo posle treva, radio.
2: Pablo Coelho.
1: Длабоки архиви.
2: Никола Тесла.
3: Мирисот од храната за мачки.
2: Амелија Родригес.
3: Вечер на 5 седмица. Вегетал манджата.
4: Да цртам, да боем и да се дружим со различни луѓе. И да бидам добра и да научим да глумим.
5: Кирил Сребреников.
6: Уживање. Жижица која ќе ми стигне до крај и малце ќе ме пецне.
2: Дроп Сарба.
7: Кој е празник, ама нема ти текне до собајлет.
2: Охрид, преспа и йога.
8: Скейт.
0: Македонски фолклор и уметност.
3: Бели чорапи.
8: Детенце како вози точача со помошни тркала.
1: Турска чаршија.
5: Екатерина Шулман.
9: Танц, гитара, пишување, песни, поезија.
2: Роберт Де Ниро.
6: Зејтин која ќе ме запржи, ама нема толку страшно да ме боли, туку само ќе ме разбуди.
1: Аки Кауризмаки.
8: Мали патичиња на бебиња и мали чорапчиња на бебиња.
4: Пење, дружење, танцување, играње и свирење.
6: Ситографика. Сабајле која ќе се разбудам и која ќе видам низ прозорот што не го затворам дека немам комши што ме шпионираат.
0: Качамак со домашно овчо сирење.
6: Тротинети.
8: Кравча тавча.
1: Мајка.
6: Мало дете која ќе падне.
10: И пием. Обезопија.
3: Нула телефонски повици.
2: Ричард Гир.
1: Базен без музика.
0: Виолетови миризливи зумбули. И секако мојот велосипед.
5: Социјална демократија.
6: Мојата најдобра другарка која ќе ми изготви јадење.
9: Танц.
0: Природа.